quia surrexit Domine vere, alleluia. Oremus, Deus qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quaesumus ut per eius genetricem Virginem Maria,